که دشا گتو این قاطر و کرادیو ما گرنیه و دشا میت میندن ناف ما گرید و سرند تیسن هر و مورد و تیسن هر و مورد هر میتسیگ حالاتنک فیگتیرد. لک و زلب خونب ما گرید و سرند تیسن هر و مورد کور و رو منوکت که سنم مکتیستل و فیگل موکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالش را.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. طب مدرن قرنها پیش از آن که انسان را صرفاً یک ماشین بیولوژیکی و بیمار را تنها یک مورد طبی ببیند، در این سرزمین ها بدن را امانت الهی و درمان را هنر برخواسته از وقف می دانست. سخن از جهان است که بر در بیمارستان هایش تابلوهای نصب می شد با این مضمون: هیچ هزینه دریافت نمی شود. جهانی که در آن صدای جریان آب و مقام های موسیقی همچون دارو تجویز می شدند. امروز وارد مراکز علمی آمیخته با شفقت تمدن وقف می شویم و دارالشفاها. نه فقط بناهای سنگی بلکه انسانهای بزرگ را که در این بناها پرورش یافتند و تاریخ طب جهان را تحت تأثیر قرار دادند، روحهای بزرگی که شفا را وقف کردند و داستانهای موفقیت آنان را کشف خواهیم کرد. اگر آماده اید، وارد آن مکانهای مقدس می شویم که در آن جسم و روح دوباره جان می گرفتند، به قلب طب سفر می کنیم. دارالشفا یعنی خانه شفا. از دوره سلجوقیان تا عثمانیان این مراکز نه تنها محل درمان بلکه از نخستین دانشکده‌های سازمان یافته طبی جهان بودند. از دارالشفای گوهرشاد گوهرنسا خاتون در قیصریه تا مجتمع سلطان بایزید دوم در ادیرنه، هر یک از این بناها معجزه ای از نظام وقف به شمار می روند. انقلابی ترین ویژگی این مراکز اصل عدم تبعیض بود. در وقف نامه ها آمده بود: توانگر یا فقیر، مسلمان یا غیر مسلمان، بومی یا بیگانه، هر کس که جویای شفا باشد باید پذیرفته شود و به هیچ وجه از او خزینه دریافت نشود. حتی داروها نیز باید از اموال وقف به صورت رایگان تأمین گردد. دارالشفاها مکانهای مقدسی بودند که در آن کرامت انسانی برابر می شد و علم

آنها برای بهبود بخشیدن به کار گرفته می شد. اما شکوه واقعی این بناها در انسانهایی بود که درون آنها پرورش یافتند. دارالشفاهای سلجوقی و عثمانی با نظام استاد و شاگردی بزرگترین طبیبهای جهان را تربیت کردند. در این مکانها تنها داروها ساخته نمی شد، بلکه آینده علم طب نیز شکل می گرفت. اما چه کسانی از میان این دیوارهای وقف عبور کردند؟ چه کسانی در اتاقهای همین دارالشفاها تاریخ طب جهان را دوباره نوشتند؟ این خانه های شفا میزبان بزرگترین داستانهای موفقیت تاریخ بودند. بیایید نگاه به آن بزرگان بیاندازیم که از این بنیادهای درمانی برخواستند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. نخستین ایستگاه ما نابغه بی‌رقیب دنیای طب است، ابن سینا. هرچند او در بخارا پرورش یافت، اما اندیشه و فلسفه نظام دارالشفاها و اثر ماندگارش القانون فی الطب را به شفاخانه های آناتولی به ارث گذاشت. کتاب های او قرنها در دارالشفاها به عنوان کتاب درسی اصلی تدریس می شدند و در دانشگاه های اروپا نیز به مدت 600 سال از منابع اساسی آموزش طبی بودند. نمونه تکاندهنده دیگر شرف الدین صابونچی اوغلو، پدر جراحی است. سخن از نابغه ای است که در قرن 15 به مدت 14 سال ریاست طبی دارالشفای آماسیا را بر عهده داشت. صابونچی اوغلو نه تنها روش‌های جراحی را اجرا کرد، بلکه برای نخستین بار آنها را با تصاویر مینیاتوری به ثبت رساند و در اثر جاودانه خود جراحی الخانیه مستند کرد. امروزه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده در جراحی مدرن و حتی نخستین روش‌های موفق جراحی فتق و گواتر ریشه در همان ساختمان وقفی در آماسیا دارد. صابونچی اوغلو پیشگام طب تجربی بود، طبیبی که داروهای خود را ابتدا روی حیوانات و گاهی حتی بر روی خودش آزمایش می کرد تا به شواهد علمی دست یابد. نام بزرگ دیگر آق شمس الدین استاد معنوی سلطان محمد فاتح است. او تنها یک شخصیت عرفانی نبود، بلکه طبیب برجسته بود که در فضای علمی دارالشفاها پرورش یافته بود. در زمانی که در جهان غرب بیماری ها را به ارواح شیطانی نسبت می دادند، آق شمس الدین در اثر خود مادت الحیات، مفهوم میکروب را چنین توصیف کرد: این تصور که بیماری ها یکی پس از دیگری در انسان ها پدیدار می شوند اشتباه است. بیماری ها از طریق دانه های زندهی که آنقدر کوچکند که دیده نمی شوند از انسان به انسان دیگر منتقل می شوند. این کشف یکی از بزرگترین نشانه هاست که ثابت می کند بیمارستان های وقفی تنها مراکز خیریه نبودند، بلکه مراکز پیشرفته علمی و پژوهشی به شمار می رفتند. یکی دیگر از شگفتی های دارالشفاهای وقفی درمان بیماری های روانی در دوره بود که در اروپا بیماران را با این باور که شیطان در وجودشان حلول کرده زنجیر میکردند یا میسوزاندند. در مقابل در این مراکز بیماری های روحی با موسیقی، صدای آب و رایحه گلها درمان میشد. دارالشفای مجتمع سلطان بایزید دوم در ادرنه اوج این موفقیت بود. در اینجا طبیبها برای هر بیمار مقام موسیقی ویژه تعیین کرده بودند. برای مثال، برای افراد مبتلا به بیخوابی مقام راست تجویز می شد. برای کسانی که تمرکز ذهنی خود را از دست داده بودند، مقام رهایی توصیه می شد. برای افرادی که دچار تپش قلب بودند، مقام عشاق مورد استفاده قرار می گرفت.
به دستور وقفنامه در باغ شفاخانه زیباترین و خوشبوترین گلهای جهان پرورش داده می شد. بیماران با نیروی

درمانگر طبیعت آب و هنر در آغوش گرفته می شدند. این دستاورد در سفرنامه اولیا چلبی و خاطرات جهانگردان غربی با شگفتی و تحسین روایت شده است. این مراکز انسان را نه فقط به عنوان موجود بیولوژیک بلکه به عنوان یک کل مقدس دارای روح می دیدند و قرنها پیش از طب مدرن پایه‌های روانپزشکی را بنا نهادند. امروز در پایه و اساس دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های مدرن ما مساله همان دارالشفاها قرار دارد. از دارالشفای سلطان هاسکی گرفته تا آتیک وارده، از گوهر نسا در قیصریه تا شفاییه سیواس، این بناها تنها سلامت را به ما به ارث نگذاشتند، بلکه احترام و کرامت انسانی را نیز به یادگار گذاشتند. طبیب هایی که از آنجا فارغ التحصیل شدند، تنها زخم ها را درمان نکردند، آنان آثار بر جا گذاشتند که جهان را روشن ساخت و در علم ردپای ماندگار بر جای گذاشت. دارالشفاهای وقفی همچنین یکی از ریشه‌دارترین نظام‌های آموزشی جهان را اداره می‌کردند. طبیب‌هایی که در این مراکز تربیت می‌شدند با روش استاد و شاگردی رشد می‌کردند. با مشاهده‌های جراحی‌های دشوار از نزدیک می‌آموختند و دانش نظری خود را با آثار ارزشمند موجود در کتابخانه‌های وقفی تکمیل می‌کردند. هر طبیب که از این مراکز فارغ التحصیل می‌شد، تنها یک متخصص نبود، بلکه به عنوان نمادی از اخلاق و شفقت وارد جامعه می‌شد. وقف یعنی مهربانی و دارالشفا شکل علمی و شکوه یافته همان مهربانی است. امروز وقتی از دروازه های آن بناهای سنگی قدیمی عبور می کنیم، در حقیقت شاهد یک پیمان شفا هستیم. درود بر طبیب های گذشته و الهام بخش باد برای درمانگران امروز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

کارا بخش فارسی TRT امروز یک شنبه 9 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 18 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره نیز شنونده برنامه های ما باشید. ماهواره های توکسات 4A، تایکامسه و آپتوس دیدو. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه خبرها، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام داشت توافق مکه دفاع مشترک را فراهم می کند، اما هیچ هدف یا دشمنی را شامل نمی شود. ترکیه در سالگرد تأسیس آسئان بر تعمیق همکاری ها با این اتحادیه تأکید کرد. کشورهای منطقه و سازمان همکاری اسلامی از توافقنامه دفاعی مشترک مکه استقبال کردند. ایران 6 شرط برای باز شدن تنگه هرمز مطرح کرده است. ایران خواهان خروج نیروهای خارجی از منطقه می باشد. تنگه هرمز در کانون تنش‌ها، امارات حمله به نفتکش خود را محکوم کرد. گزارش CNN از محدود شدن گزینه‌های نظامی آمریکا علیه ایران و علیف و پاشینیان در اولین سالگرد امضای توافق صلح درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت که این اتحاد ذاتاً دفاعی است و هیچ ویژگی توسعه طلبانه‌ای نه در نیت و نه در طراحی ندارد. وزیر فیدان در مورد توافقنامه دفاع مشترک مکه که دیروز بین ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امضا شد، اظهار داشت: واقعاً یک روز تاریخی بود. در سیاست خارجی ما که تحت رهبری رئیس جمهورمان دنبال کرده ایم، سنگ بناهای خاصی وجود دارد که سالهاست به دنبال آنها بوده ایم. ما شاهد رویدادی مرتبط با تحقق یکی از آنها بودیم. هاکان فیدان وزیر امور خارجه توضیح داد که توافقنامه دفاعی امضا شده در مکه بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان از نظر فنی معادل ماده 5 ناتو است که بیان می‌کند حمله به یک کشور حمله به همه تلقی می‌شود، اما با یک تفاوت اساسی: هیچ دشمن مشترکی را تعریف نمی‌کند و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد. فیدان گفت توافقنامه دفاع مکه از نظر فنی مشابه ماده 5 ناتو است و افزود که این پیمان هیچ تهدید مشترکی را مشخص نمی کند و 3 کشور بر اساس این درک مشترک به این توافق رسیدند که بی‌ثباتی فزاینده در منطقه نیاز به یک چارچوب دفاعی جمعی ساختاری دارد. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی داخلی ترکیه 59مین سالگرد تأسیس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان را گرامی داشت و بر تمایل خود برای ادامه همکاری با این اتحادیه تأکید کرد. در این پیام آمده است: به عنوان جدیدترین شریک گفتگوی آسئان خرسند خواهیم بود که به همکاری مشترک برای ترویج صلح، ثبات و رفاه در منطقه ادامه دهیم. ترکیه در ماه جولای و در جریان 59مین نشست وزیران خارجه آسئان در مانیل، پایتخت فیلیپین، به عنوان شریک گفتگوی این اتحادیه پذیرفته شد. ترکیه اولین بار در سال 1999 برای برقراری روابط با آسئان تلاش کرد و در سال 2010 با پیوستن به پیمان نوداد و همکاری در جنوب شرق آسیا در جریان نشست وزیران خارجه آسئان در ویتنام گام مهمی در این مسیر برداشت. ترکیه سپس در سال 2017 و همزمان با 50مین سالگرد تأسیس آسئان به جایگاه شریک گفتگوی بخشی این اتحادیه دست یافت. از آن زمان تجارت دو جانبه رشد قابل توجهی داشته و از حدود 6.5 میلیارد دلار در سال 2010

به حدود 16 میلیارد دلار در سالهای اخیر رسیده است. برونی، کامبوج، اندونزی، لاوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تیمور شرقی و ویتنام در حال حاضر 11 عضو آسئان می باشند. پس از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، دولت سومالی این توافقنامه را گامی تاریخی در جهت تقویت امنیت جمعی و همکاری‌های دفاعی توصیف کرد. وزارت دفاع سومالی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد این توافق مشارکتی راهبردی ایجاد می‌کند که می‌تواند به چالش‌های امنیتی مشترک رسیدگی کند و همزمان همکاری‌های دفاعی بلند مدت میان سه کشور را توسعه دهد. این وزارتخانه اعلام کرد اطمینان دارد توافق مکه سهم قابل توجهی در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت و اصول همکاری، همبستگی و مسئولیت مشترک را تقویت خواهد کرد. وزارت دفاع سومالی افزود این توافق در راستای منافع مردم منطقه خواهد بود و در عین حال از صلح و امنیت بین‌المللی حمایت خواهد کرد. بحرین نیز از این توافق استقبال کرد و آن را مشارکتی راهبردی دانست که بازدارندگی را تقویت کرده و به امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک خواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تاکید کرد که راهپیمایی‌های گسترده برگزار شده در سراسر کشور طی 6 روز گذشته اراده قاطع مردم را به روشنی نشان داد و خواسته های آنها را فهرست کرد. محمد باقر ذوالقدر با بیان اینکه دولت واشنگتن باید سیاست‌های خود را برای باز شدن تنگه هرمز که از اهمیت استراتژیکی برخوردار است تغییر دهد، فهرستی 6 ماده‌ای از شرایط را به ایالات متحده ارائه داد. ذوالقدر در بیانیه‌ای در روز شنبه تأکید کرد که راهپیمایی‌های برگزار شده در سراسر کشور در 6 روز گذشته منعکس کننده اراده مصمم مردم است. 6 خواسته کلیدی که ایران بر آنها اصرار دارد عبارتند از: توقف فوری تهدیدها و لفاظی‌های خصمانه علیه رهبر مذهبی ایران، توقف دائمی همه اقدامات نظامی علیه ایران و متحدانش در منطقه، خروج نیروهای دریایی و هوایی ایالات متحده که گفته می‌شود پشت محاصره اعمال شده علیه ایران هستند، جبران خسارات وارده به ایران در درگیری‌های اخیر، لغو کامل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و بازگشت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور. ذوالقدر تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی به هیچ وجه در مورد این خواسته‌ها چه در جنگ و چه در میز مذاکره کوتاه نخواهد آمد. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر ایران در امور بین الملل، گفت که افزایش همکاری بین کشورهای منطقه میتواند منطقه را امن کند. علی اکبر ولایتی اظهار داشت که ریشه ناامنی در منطقه قدرت‌های خارجی هستند و این عناصر باید فوراً منطقه را ترک کنند. به یکی از طریق پلتفرم ایکس صحبت میکرد، گفت: تحولات اخیر به وضوح پایداری نیروهای مسلح، عزم مردم ایران و شجاعت محور مقاومت را نشان داده است. شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرده است که قدرت‌های خارجی منابع اصلی ناامنی باید منطقه را ترک کنند. وی بدون ارائه جزئیات افزود که افزایش همکاری بین کشورهای منطقه می‌تواند امنیت را تضمین کند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: امارات متحده عربی اعلام کرد که ایران یک نفتکش متعلق به شرکت دولتی نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه امارات روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران یک نفتکش متعلق به شرکت دولتی نفت ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز با موشک هدف قرار داده است. این وزارتخانه این حمله را که تلفاتی در پی نداشته است خصمانه توصیف و محکوم کرد. شرکت دولتی نفت ابوظبی نیز روز جمعه در بیانیه اعلام کرده بود که از زمان آغاز جنگ 15 فروند از شناورهای این شرکت در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند که تنها در همین هفته 3 فروند از آنها مورد حمله قرار گرفتند. پیش از حملات آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه که به سرعت به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شد، حدود 1/5 نفت

نفت و گاز طبیعی میانه ببخشید مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. در همین حال ایران با عمان کشور همسایه خود درباره سازوکار مدیریت آینده تنگه هرمز در حال مذاکره است. به همین منظور امروز عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت مذاکرات با عمان به مرحله پایانی نزدیک شده است، اما این به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. شبکه جهانی CNN گزارش می‌دهد جنرال دنکین به مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که تشدید بیشتر تنش می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. این شبکه به نقل از سه منبع مطلع از این گفتگوها گزارش داد کین نگرانی‌های خود را با مقامات ارشد از جمله جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جی دی ونس معاون رئیس جمهور مطرح کرده است. بر اساس این گزارش کین و دیگر مقامات معتقدند قدرت هوایی به تنهایی بعید است تهران را وادار به پذیرش خواسته های آمریکا کند. این در حالی است که دونالد ترامپ همچنان ترجیح می‌دهد از حمله زمینی خودداری کند. کین و دیگر مقامات ارشد همچنین نسبت به طرح تشدید تنش که در اواخر جولای پیشنهاد شده بود تردید داشتند. بخشی از این نگرانی ها به احتمال واکنش ایران علیه متحدان آمریکا و زیرساخت های انرژی منطقه مربوط می شد. بر اساس این گزارش ترامپ در نهایت پس از آنکه شرکای خود در حوزه خلیج درباره احتمال حملات هشدار دادند اجرای این عملیات را به تعویق انداخت. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز شنبه در تماس تلفنی به مناسبت اولین سالگرد نشست صلح و همچنین امضای متن توافق صلح در واشنگتن با یکدیگر گفتگو کردند. بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، رهبران دو کشور بر پیشرفت حاصل شده در روند عادی‌سازی روابط طی یک سال گذشته تاکید کردند. علیف و پاشینیان همچنین نقش مهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دولت این کشور در پیشبرد روند صلح را مورد تاکید قرار دادند. دو طرف توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه را دستاوردی ملموس از صلح دانستند و به صادرات محصولات نفتی آذربایجان به ارمنستان و همچنین انتقال محموله‌های باری از طریق جمهوری آذربایجان به ارمنستان و از ارمنستان به مقاصد دیگر اشاره کردند. پاشینیان و علیف همچنین درباره اجرای مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی با مطابق با توافق‌های حاصل شده در واشنگتن گفتگو کردند. رهبران دو کشور بر اهمیت ادامه تلاش‌ها برای پیشبرد روند صلح و تقویت صلح پایدار، ثبات، راه‌های مواصلاتی منطقه‌ای و همکاری اقتصادی در منطقه تأکید کردند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیروز در سالگرد توافق صلح با جمهوری آذربایجان اظهار داشت که صلح میان دو کشور یک سال پس از توافق ملموس و قابل مشاهده شده است. وی توافق 8 آگوست 2025 را نقطه عطفی تاریخی برای ارمنستان خواند و گفت این توافق چشم‌اندازهای جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است. پاشینیان تاکید کرد ارمنستان اکنون نشست سه جانبه در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را نشست صلح و بیانیه مشترک امضا شده از سوی طرفها را بیانیه صلح مینامد. وی افزود صلح برقرار شده میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای همه قابل مشاهده و ملموس است. نخست وزیر ارمنستان با اشاره به اینکه رای دهندگان ارمنی در انتخابات پارلمانی 7 ژوئن بار دیگر حمایت خود از صلح را تایید کردند، اذعان کرد که روند صلح هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. پاشینیان تصریح کرد توافق صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان که سال گذشته در واشنگتن توسط وزیران خارجه دو کشور پاراف شد، همچنان نیازمند امضا و تصویب است و روند تعیین حدود مرزی نیز هنوز تکمیل نشده است. و سنای آمریکا روز جمعه قانونی را برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب کرد و آن را به مجلس نمایندگان فرستاد. سناتورها با 86 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف لایحه 5334 HR را که چارچوب قانونی تحریم روسیه لینسی گراهام در سال 2026 است تصویب کردند. این طرح با حمایت بیش از 60 رأی مورد نیاز برای تصویب از سد سنا عبور کرد.
11 سناتور با این طرح مخالفت کردند.

که به جز رند پال، سناتور جمهوری خواه، بقیه از حزب دموکرات بودند. سه سناتور نیز در رأی گیری شرکت نکردند که هر سه جمهوری خواه بودند. این طرح یکی از اولویت های اصلی قانونگذاری سناتور لینسی گراهام بود که ماه گذشته پس از یک بیماری کوتاه مدت درگذشت. در صورت اجرایی شدن این قانون، تحریم های اولیه و ثانویه علیه روسیه و طرف هایی که از جنگ در اوکراین حمایت می کنند اعمال خواهد شد. این تحریم ها مقامات روس، الیگارش ها، اعضای خانواده آنها، اتباع خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی روسیه را هدف قرار می دهد. این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده اجازه می دهد تعرفه های هدفمندی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال کند که بخش عمده نفت یا گاز روسیه را خریداری می کنند یا به روسیه در دور زدن تحریم ها کمک می کند. این قانون همچنین شامل بندی برای جلوگیری از انقضای اختیارات تحریمی است که تأمین مالی بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را محدود می کند. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا انکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، به ترانه زیبایی با صدای مصطفی ججلی با نام شرف گوش میکنید.

چارچوب واژه ملت سخن گفتیم. امروز نیز می‌خواهیم تا در خصوص مادران غزه‌ای پای صحبت شما عزیزان بنشینیم. زنان با شروع از خانه که اولین قدم یک ملت محسوب می‌شود، در عرصه‌های اجتماعی ملی، بین‌المللی و جهانی دوشادوش مردان می‌ایستند. آنها شخصیتی متناسب با هر زمینه‌ای دارند. در مورد غزه شاهد زنانی هستیم که در هر عرصه‌ای از مبارزه برای میهن خود دوشادوش مردان می‌جنگد. زن از نخستین نهاد جامعه یعنی خانواده پا به عرصه ظهور می‌گذارد و در عرصه‌های اجتماعی، ملی، بین‌المللی و جهانی دوش به دوش مردان وظایف مهمی را بر عهده می‌گیرد. او برای هر عرصه شخصیت و نقش متناسب با آن را دارد. وقتی سخن از غزه به میان می‌آید، زنان را می‌بینیم که در همه عرصه‌ها دوشادوش مردان خود برای سرزمین و میهنشان مبارزه می کنند.

که آزاد به دنیا آمدند. صدای لالایی از چادری برمیخیزد. به نظر میرسد که در آسمان اوج میگیرد و بادهای مرطوب مدیترانه آن را با خود میبرد. چرا نباید پرواز کند؟ از اکتبر سال 2023 بیش از 71,000 فلسطینی در نسل‌کشی آغاز شده توسط اسرائیل به قتل رسیدند و بیشتر آنها زن و کودک بودند. برخی از مادران فرزندان خود را در حالی که هنوز زنده بودند از دست دادند. برخی دیگر مادران خود را در حالی که فرزندانشان هنوز زنده بودند از دست دادند. در حالی که حتی مرگ طبیعی یک کودک برای یک مادر دردی غیر قابل تحمل است، تصور کنید که آتش‌هایی در قلب مادران غزه شعله‌ور است. بیایید آن را از زبان آنها بشنویم. تاریخ اکتبر سال 2023 را نشان می‌دهد. نسل‌کشی با تمام زشتیش آغاز شد و یکی از اولین اهداف آن نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان‌ها بود. سوختی وجود نداشت، برقی وجود نداشت. نوزادان با آرامی کبود شدند و بدون اینکه بتوانند چشمان خود را باز کنند، به بهشت پرواز کردند. آغوش مادران خالی ماند، لالایی‌هایشان خاموش شد. قطعی مصنوعی که توسط اسرائیل ایجاد شده بود رخ داد و شیر خشک نوزاد در دسترس نبود. مادران شاهد تبدیل شدن کودکانشان به اسکلت بودند. چادرها بمباران شدند. آنها شاهد زنده سوختن فرزندانشان و یخ زدن آنها در زمستان بودند. این مادران، مادران ملت فلسطین هستند که با وجود همه چیز به خاطر سطح بالای تحصیلاتشان شناخته می شوند. آنها از زمان شروع نسل‌کشی شجاعانه در جبهه‌های مختلف جنگیدند. بیایید به یکی از این زنان قهرمان دکتر علا النجار گوش دهیم. دکتر علا النجار متخصص اطفال در منطقه خانیونس بود. او در بیمارستان التحریر در مجتمع پزشکی ناصر کار میکرد. او مادر 10 فرزند بود. هر روز قبل از رفتن به بیمارستان برای درمان کودکانی که با بمب‌ها تکه تکه شده و با گلوله ها سوراخ سوراخ شده بودند، فرزندانش را در آغوش میگرفت. او عمیقاً به چهرهای آنها خیره میشد. گویی آنها را در ذهن خود بایگانی میکرد و عطر آنها را استنشاق میکرد. گویی آنها را برای همیشه در سینه حبس کند. در اعماق قلب او ترسی وجود داشت و مانند هر مادری هرگز نمیخواست آن ترس به حقیقت بپیوندد. قبل از رفتن به بیمارستان او هر یک از فرزندانش را تک تک در آغوش گرفت. همسرش دکتر حمدی النجار او را به بیمارستان برد و دکتر علا طبق معمول کار خود را آغاز کرد. دست کودکان زخمی و بیمار را گرفت و آنها را دلداری داد. ناگهان پرسنل دفاعی مدنی وارد شدند. هر یک از آنها کیسه‌های جسد را حمل می‌کردند. قلب دکتر علا النجار به شدت شروع به تپیدن کرد. این افراد چه کسانی بودند؟ اجساد سوخته و تکه تکه شده بودند. هیچ عضوی قابل تشخیصی باقی نمانده بود. اما قلب یک مادر احساس می‌کرد که می‌خواهد از قفسه سینه‌اش بیرون بزند. ناگهان او همسر و پسرش آدم را دید. او فهمید که گوشت و خون خودش در آن کیسه کوچک جسد است. از خانواده‌ای که آن روز صبح با آنها خداحافظی کرده بود فقط پسر 11 سالش آدم و شوهرش که به شدت زخمی شده بودند زنده مانده بودند. علا النجار نه تنها یک همسر بود، نه فقط یک مادر، او همچنین یک عضو تحصیل کرده و مفید برای ملت خود بود. مبارزه او منحصراً برای این بود که مرهمی برای زخم ها باشد تا رنج را کاهش دهد. همانطور که گفتم غم و اندوه مادران غزه غیر قابل توصیف است. بیایید به یکی از زشت‌ترین چهره‌های نسل‌کشی موذیانه‌ای که آنها در معرض آن قرار گرفتند نظری بیندازیم. دسامبر سال 2023 بود. اسرائیل مرکز باروری و لقاح مصنوعی البسما در غزه را بمباران کرد. توسط ذخیره‌سازی نیتروژن به طور کامل نابود.

شد. سیستم های خنک کننده از کار افتادن و 4000 جنین منجمد از بین رفتند. افزایش سریع دما منجر به چیزی شد که اساساً یک نسل‌کشی بود. هدف قرار دادن جنین ها به منزله نابودی نسلی بود که پیش از تولد کشته شده بودند. این ضربه سنگین به زنی بود که با هر قطره خون علیه تلاشا برای کاهش جمعیت یک ملت و تضعیف جایگاه آن به عنوان یک جامعه کوچک مبارزه می کرد. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

توافقنامه احداث خط لوله گاز طبیعی که ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی را از طریق بستر دریا به یکدیگر متصل خواهد کرد به امضا رسید. آنکارا که پیشتر با اجرای پروژه انتقال آب از آناتولی به جزیره آب را به جمهوری ترک قبرس شمالی رسانده بود، این بار با انتقال گاز طبیعی معادلات انرژی منطقه را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد. این خط لوله علاوه بر رونق بخشیدن به شمال جزیره، زمینه را برای نقش‌آفرینی‌های آینده ترکیه نیز فراهم خواهد کرد. تحلیل سرتاچ آکسان درباره این موضوع که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده را با شما مرور می‌کنیم. ترکیه که در دوره اخیر با اقدامات منطقه‌ای و جهانی خود جلب توجه کرده است، اکنون نه تنها پایه‌گذار آینده‌ای تازه برای جمهوری ترک قبرس شمالی، بلکه آغازگر مسیری راهبردی از شرق مدیترانه تا آناتولی و حتی فراتر از آن به سوی اروپای شرقی شده است. با امضای یادداشت تفاهم میان ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی، روند اجرایی پروژه خط لوله گاز طبیعی که دو طرف را از زیر دریا به هم متصل می کند، رسماً آغاز شد. ترکیه که پیشتر در چهارچوب پروژه قرن آب را از طریق خطوط لوله به جمهوری

بی ترکیه قبرس شمالی منتقل کرده بود، اکنون نیز با انتقال گاز طبیعی به شمال این جزیره اقدامی انجام داده که از هر نظر میتواند معادلات منطقه را دگرگون کند. بر اساس برنامه ریزی ها طول این خط لوله 101 کیلومتر خواهد بود که 97 کیلومتر آن از بستر دریا عبور می کند. این خط از منطقه آنامور آغاز شده و تا نیروگاه تکنجیک ادامه خواهد یافت. این خط لوله دو طرفه خواهد بود و قرار است در سال 2028 به بهره برداری برسد. البته بررسی این اقدام آنکارا تنها از منظر انتقال گاز طبیعی تصویر کاملی ارائه نمی دهد. در سطح بین المللی این دیدگاه وجود دارد که ترکیه طی سالهای اخیر در شرق مدیترانه اقداماتی انجام داده که معادلات انرژی منطقه را دگرگون کرده است. پروژه خط لوله گاز طبیعی زیر دریا نیز در همین چارچوب معادلات انرژی و یک پارچگی زیرساخت‌های منطقه را به سود ترکیه بازارایی خواهد کرد. این پروژه که با تلاش‌های گسترده آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه پیش می‌رود، در کوتاه مدت امنیت تأمین گاز، امنیت برق و روند گذار به اقتصاد عاری از کربن در جمهوری ترک قبرس شمالی را تقویت خواهد کرد. در بلند مدت نیز این پروژه می تواند فصل تازه‌ای در اتصال زیرساختی شرق مدیترانه و همکاری میان بازیگران منطقه‌ای بگشاید. برای نمونه احتمال دارد گاز طبیعی استخراج شده از میدانهای غنی شرق مدیترانه ابتدا به جمهوری ترک قبرس شمالی و سپس به آناتولی منتقل شود. همچنین با بهره‌گیری از شبکه پیشرفته انتقال گاز ترکیه امکان صادرات گاز شرق مدیترانه به شرق و مرکز اروپا نیز وجود خواهد داشت. این پروژه تولید برق در جمهوری ترک قبرس شمالی را نیز به طور مستقیم متحول خواهد کرد. انتقال آب و اکنون گاز طبیعی از سوی ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی در عمل بر سراسر جزیره نیز تأثیر خواهد گذاشت. طرح انتقال مستقیم برق به جزیره به دلیل مقررات شبکه برق اروپا و مخالفت‌های سیاسی دولت بخش یونانی نشین قبرس جنوبی با موانعی روبروست. در مقابل پروژه خط لوله گاز طبیعی ترکیه با انتقال منبع تولید برق به جزیره نه خود برق راهکارهای مستقل برای عبور از این مانع پیچیده اداری و سیاسی ارائه می دهد. به بیان ساده تر ترکیه به جای انتقال برق سوخت مورد نیاز برای تولید برق را در اختیار جمهوری ترک قبرس شمالی قرار خواهد داد. البته موضوع به همین جا ختم نمی شود. نیروگاه های اصلی جمهوری ترک قبرس شمالی قدیمی هستند و از سامانه های سوختی پرهزینه و آلاینده استفاده می کنند. مسئله ای که هزینه تولید برق را افزایش داده است. با اجرای پروژه گاز طبیعی این وضعیت نیز تغییر خواهد کرد. هزینه تولید برق کاهش می‌یابد و زمینه برای انطباق سریع‌تر با استانداردهای زیست محیطی بین المللی که اتحادیه اروپا تا سال 2030 الزامی کرده است حتی زودتر از بخش یونانی نشین قبرس فراهم خواهد شد. ترکیه با این پروژه حلقه تازه‌ای به روندی می‌افزاید که با انتقال آب آغاز شده بود. هدف اصلی تقویت پیوندهای اقتصادی، حقوقی و ژئوپلیتیکی میان ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی است. آنچه امروز آشکار است این است که دستور کار ترکیه در قبال جمهوری ترک قبرس شمالی و شرق مدیترانه بسیار گسترده است. در نهایت آنکارا هم جایگاه جمهوری ترک قبرس شمالی را که آن را مسئله ملی می داند به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد و هم موقعیت خود را در معادلات شرق مدیترانه بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

سلام دوستای عزیزم، خوشحالم که بار دیگه با شما هستم. امروز میخوام درباره چیزی صحبت کنم که همه ما به یه اندازه از اون سهم داریم. نمیشه اونو بخریم، نه ذخیره کنیم و نه به عقب برگردونیم. زمان. بله، ثانیه هایی که آروم میگذرن و گاهی وقتی به عقب نگاه میکنیم میفهمیم چه زود به خاطره تبدیل شدن.

زمان بهترین معلم دنیاست، فقط افسوس که وقتی درسش تموم میشه بعضی از شاگرداش دیگه کنار ما نیستن. پس تا فرصت هست قدر خونواده، دوستا و لحظه های با هم بودن رو بدونیم.

پیرمردی هر روز روی نیمکتی توی پارک میشست. جوونی از اون پرسید: چرا هر روز به ساعتت نگاه میکنی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: برای اینکه یادم نره هر دقیقه‌ای که میگذره دیگه هرگز بر نمیگرده. پس باید کاری کنم که ارزش گذشتن رو داشته باشه. از اون روز جوون فهمید که عمر رو نباید فقط گذروند، باید زندگی کرد.

اونقدر منتظر فردایی بهتر میمونیم که امروز رو فراموش میکنیم. اما حقیقت اینه که فردا از دل امروز ساخته میشه. اگر امروز لبخند بزنیم، مهربون باشیم و قدمی هرچند کوچیک برداریم، آینده هم زیباتر میشه.

مولانا میگه دیروز گذشت، فردا هنوز نیومده، پس امروز رو زندگی کن. چه جمله زیباییه. زندگی دقیقا همین لحظه است، نه حسرت گذشته و نه نگرانی آینده.

استادی ظرف شیشه بزرگی رو آورد. اول سنگهای بزرگ رو داخل اون ریخت. بعد سنگ ریزه ها. بعد شن و در پایان آب. گفت اگر از آب شروع می کردیم دیگر جایی برای سنگهای بزرگ نبود. تو زندگی هم همینطوره. اول برای چیزهای مهم وقت بذارین. خانواده، سلامتی، دوستان و آرامش. بقیه کارها جای خودشون رو پیدا می کنن.

رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. یادمون باشه زمان سریعتر از اون میگذره که تصور میکنیم. اگر کسی رو دوست داریم همین امروز بهش بگیم. اگر رویایی داریم از همین امروز براش قدم برداریم. و اگر دلی رو شکستیم همین امروز برای جبرانش اقدام کنیم. زندگی از لحظه ها ساخته شده و هر لحظه هدیه‌ای که دیگه تکرار نمیشه. تا دیداری دیگه در حرف و ترانه، روزگار بر وفق مرادتون باشه و لحظه هاتون سرشار از آرامش و عشق. خدا حافظ.

اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، توجهتان را به سرفصل مهمترین اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام داشت توافق مکه دفاع مشترک را فراهم می‌کند، اما هیچ هدف یا دشمنی را شامل نمی‌شود. ترکیه در سالگرد تأسیس آسئان بر تعمیق همکاری‌ها با این اتحادیه تأکید کرد. کشورهای منطقه و سازمان همکاری اسلامی از توافقنامه دفاعی مشترک مکه استقبال کردند. ایران 6 شرط برای باز شدن تنگه هرمز مطرح کرده است. تنگه هرمز در کانون تنش‌ها و مذاکرات، امارات حمله به نفتکش خود را محکوم کرد و علیف و پاشینیان در اولین سالگرد امضای توافق صلح درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند. عزیزان، با تشکر از همراهی شما در برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه، تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

یک بندر چی کار کرده دارد؟ کشتی ها می آیند و می روند. بارها تخلیه می شوند، بشکه ها روی هم چیده می شوند و کتابچه های حساب بسته می شوند. برای بیشتر مردم بندر تنها توقفگاه معمولی برای تجارت است. اما بندرهای هم هستند که آنها تنها کالاها را جابجا نمی کنند، بلکه حافظه مشترک بشریت را نیز با خود حمل می کنند. امواجشان تنها کشتی ها را هدایت نمی کند، بلکه مسیر تاریخ را نیز رقم می زند. امروز رو به نسیم شور بحیره مدیترانه می کنیم. به ساحل با شکوه می رویم که هزاران سال نگاه امپراتوری های بزرگ را به خود خیره کرده و یکی از مهمترین گذرگاه های شرق مدیترانه بوده است. شهری که امروز در صفحه های تلویزیون اغلب تنها با جنگ، محاصره و ویرانی شناخته می شود، اما در حقیقت یکی از کهن‌ترین، ریشه‌دارترین و ثروتمندترین مراکز بازرگانی تاریخ بشر بوده است. بیایید غبار امروز را اندک کنار بگذاریم و دروازه داستان 5000 ساله غزه را با هم بکشاییم. اکنون نقشه ای را در ذهن خود مجسم کنیم. در یک سو سرزمین باستانی مصر و در سوی دیگر شبه جزیره عربستان و بین النهرین. در شمال نیز دمشق، آناتولی و از طریق بحیره مدیترانه اروپا. در همان نوار باریک ساحلی که همه این راه‌ها به یکدیگر می‌رسند، شهر قد برافراشته است، غزه. غزه تنها یک بندر بحری نبود، بلکه یکی از مهمترین ایستگاه‌های ویاماریس یا راه بحری، یعنی مهمترین مسیر زمینی تجارت در جهان باستان نیز به شمار می‌رفت. این مسیر کهن از مصر آغاز می‌شد، از غزه عبور می‌کرد و تا دمشق، آناتولی و بین النهرین ادامه می‌یافت. از همین رو نه بندر این شهر و نه جاده هایش هیچگاه خالی از رفت آمد نبود. جغرافیا جایگاه به غزه بخشیده بود که هر قدرت بران مسلط می شد. در حقیقت یکی از مهمترین چهارراه های تجارت میان شرق و غرب را نیز در اختیار می گرفت. به همین دلیل در طول تاریخ دولت ها و امپراتوری های بیشمار آرزوی تصرف این شهر را داشتند. اکنون

زمان را هزاران سال به عقب باز می گردانیم. فرعون های مصر در لشکرکشی های خود به آسیا غزه را تنها یک ایستگاه نمی دانستند، بلکه آن را پایگاه راهبردی به شمار می آوردند. در گزارش های نظامی تهمتحوس سوم فرمانروای سده 15 پیش از میلاد و نیز در برنامه های عمارنه غزه به عنوان یکی از مهمترین مراکز اداری و نظامی مصر در آسیا معرفی شده است. سپاهیانی که گرمای سوزان بیابانها را پشت سر می گذاشتند برای نخستین بار در اینجا نسیم خنک مدیترانه را احساس می کردند. غزه تنها یک دشت مرزی نبود، بلکه یکی از دروازه های مصر به سوی شرق محسوب می شد. اما آنچه غزه را در تاریخ ماندگار کرد بیش از جنگ ها تجارت بود. حتما نام راه اسپند را در کتاب های تاریخ شنیده اید. همان مسیر افسانه‌ای که کاروان‌های عظیم شتر از بیابان‌های سوزان جنوب عربستان در آن حرکت می‌کردند. این کاروان‌ها پس از هفته‌ها و گاه ماه‌ها سفر دشوار، نخستین بندر بزرگ مدیترانه که به آن می‌رسیدند غزه بود. بار این کاروان‌ها کالاهای معمولی نبود. مر مقدس، سمخ، اسپندهای گرانبها، دارچین و مرچ سیاه که از هند می آمد، سنگهای قیمتی و کالاهای ارزشمند دیگر. بوی بیابان در بندر غزه با بوی شور بحیره مدیترانه در هم می آمیخت. در اینجا این کالاهای گرانبها بر کشتیها بارگیری می شدند و راهی اسکندریه، آتن، روم و دیگر بنادر سراسر مدیترانه می گردیدند. اما طبیعت غزه تنها مساله به جهان هدیه نکرد، بلکه ثروت دیگری نیز در دل خود داشت. در منابع مربوط به دوران روم باستان و برخی روایت‌های تاریخی آمده است که ریگ‌های سواحل اطراف غزه از جمله منابع مرغوب سیلیس برای ساخت شیشه به شمار می‌رفتند. هرچند غزه تنها مرکز تولید شیشه در جهان باستان نبود، اما این منطقه یکی از مهمترین مراکز تولید و تجارت شیشه در شرق مدیترانه محسوب می شد. غزه از آن شهرهایی بود که حتی از ریگ‌های خاک خود نیز ظرافت و زیبایی می آفرید. اکنون تکیه دهید و چشمان خود را ببندید. صبح دلانگیز از قرن دوم میلادی در ساحل مدیترانه است. خورشید تازه از افق سر برآورده است. پایه‌های کشتی‌های چوبی بازرگانی که وارد بندر می‌شوند در برابر آسمان قد برافراشتند. شترهای کاروان تازه وارد با بوجی‌های سنگین مصالحات بر ریگ‌های ساحل زانو زدند. صدای زنگوله شترها با فریاد پرندگان بحری در هم آمیزد. بازار غرق در هیاهوست. در گوشه تاجر فنیقی کالاهای خود را معرفی می کند. در سوی دیگر بازرگان رومی پارچه های کتانی مصر را با دقت بررسی می کند. بادیه‌نشینی که برای نخستین بار در زندگی خود بحر را می‌بیند در کنار دریانورد ایستاده که تمام عمرش را بر روی امواج سپری کرده است. غزه تنها محل داد و ستد کالاها نبود، بلکه میدان بزرگی بود که زبانها، فرهنگها، باورها و داستانهای ملتهای گوناگون در آن به هم می‌رسیدند. چه کسانی از این شهر عبور نکردند؟ مصریان، آشوریان، بابلیان، هخامنشیان، اسکندر مقدونی، رومیان و بیزانسی ها. سپس با فتوحات اسلامی غزه وارد فصل تازه از تاریخ خود شد. امویان، عباسیان، ممالیک و پس از آن نزدیک به 4 قرن زیر

حاکمیت امپراتوری عثمانی. در طول قرنها حکومتها تغییر کردند، مرزها بارها از نو ترسیم شدند، امپراتوریها برخواستند و فرو پاشیدند، اما غزه همچنان به زندگی خود ادامه داد. بارها ویران شد، اما هر بار دوباره از خاکستر خود برخاست. امروز هر بار که باستانشناسان در خاک غزه حفاری می کنند، گویی صفحه تازه از تاریخ را ورق می زنند. بقایای بندرهای از عصر برنز، خیابانهای ستوندار دوران روم، موزاییک‌های باشکوه بیزانسی، سفالها و آرامگاه‌های باستانی. غزه هنوز هزاران سال حافظه تاریخی خود را در دل خاکش حفظ کرده است و یکی از شگفت انگیزترین نشانه‌های این حافظه در نام این شهر نهفته است. در اسناد مصری متعلق به سده 15 پیش از میلاد، نام این شهر به صورت غزت ثبت شده است. در لوح‌های آشوری نیز همین نام با اندک تفاوت دیده می‌شود. نام امروزی غزه در زبان عربی نیز از همان ریشه تاریخی گرفته شده است. در جهان شهرهای بسیار اندکی وجود دارند که نامشان پس از 5000 سال همچنان تقریبا بدون تغییر باقی مانده باشد. امروز هنگامی که نام غزه برده می شود، شاید در ذهن بسیاری تنها تصویر ویرانی، محاصره و رنج نقش ببندد. اما این شهر کهن یکی از مهمترین بخش‌های حافظه مشترک بشریت است. شهری که هزاران سال کشتی‌ها با امید در بندرش پهلو می‌گرفتند، نسیمش آگنده از بوی مسالجات بود و مردمان با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و باورهای گوناگون در آن با یکدیگر دیدار می‌کردند. شناخت گذشته نیرومندترین کلید برای فهم امروز است. گاهی برای آن که شهر را واقعاً بشناسیم، نباید تنها به دود و غبار امروز آن نگاه کنیم، بلکه باید چشم به بندر باستانیش بدوزیم، همان بندری که هزاران سال رو به بحر گشوده بوده است. اما داستان‌های پنهان فلسطین تنها در بندرها نوشته نشدند. گاهی در سکوت یک غار بیابانی پنهان شدند و گاهی میان پوست‌هایی که در آن چیزهای نوشته شده و هزاران سال دست هیچ انسانی به آن نرسیده بود در انتظار کشف ماندند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.